Zom ki kompren ke yamen Se vitwa devan mitrayez Si manti mande mon kamel Ka souflete msil parizez Depi dik datan kan grav Nou fe ti batay gro